0: Eduo fre wudi ani jesa ana ede urade ase wodwom tuo mu ye wodwom e wo se ye to ma urade ana ede via dawo wono a won awuo no wona no ye bie kure nye ye na nkampese ya to dwoma da urade ase eda same
1: hello
0: aba mani weni da zuo ya watwo ho kase fidi no
1: yo asa fro da ni mani da
0: suo onyo kase e be jaye to dwoma da urade ase